Wagun wara kama hawi esan bana kula studio. Salin mara ebe sunu vi urun esan bana ri wanye. Otak bana ri ege nare miak bu beno no jonre abete nare fiota nare becharo. Ebi no na mege na alwo bide la mien akamu bende de ene ore no ribo no se bano ribo. Obebo kiro bo nyi eni ene vune chi yegbe afure na rayo. Obebo okiri aagi ene vune vati bide afure na ye arino ya ogbo. Kwa no to ene da mi ofure karo to ete no se manyo no se bano ribo. Dono se yano ribo. Beti kwa vi ayo okichi de bavi eti dola we bare na rashibo ba peke itida dopun yara mio fure ke arwe wo no sama e bi ba onero sale mare mo nero ali ma cho ori si asale o to to wa ne kuno sama pe pa mu ne gbe so ko da su du ro ke de yare ye ma na mu no wa re ye mi no na mi arbe de fo to na ra chi vi na ke alu na ra ba hire bari gbe ha u kino se ha u kire breve agar alu vi no serve vi no na mi ara ta ge ru wa ru ge ru bi ja ke ye na komune gbe vi no no se ba ke cha